0: Mickey Black kuyashintsha kuyashintsha gandu ya na gandu sei kapala para FM ndi macheroni ndibili za ujena ndilane zoda zoda zoda zorwa zonabula vatechile sibo dzinanga limerichi to ine ya paka spili kasuzulwane merichi tero rwana tinga la bona ki tuwe back to my roots ndi zone mbili za ujena ndilane za na mosa rato fazinwa machero kabo nangao wano dzinanga wa dzinanga kano moriashu ya 072-897-8325 ndiyo ni nomori ya tini sayo ya baishumi samusi bashkonanga ya imi ritito
1: na zinu pedza kama mafungo the big dude ane avuli yeah. Asia vudinaruti hii rato zumbura ori mrova na kambika ya mshimo ya mfaru ya hau kuruiru wa tari hapa nuni uchikufuru wa rochi ofisi mwezo nuni wa viendezi vahone ya nepala bashkoranga panda avone ndi MSC vone vo nakedi kekana pedzi hai mafungo asia vudi ova a kumbo ya doidea Rishko Dabrisa falani ka R524 Rishko Dabrisa kambada falani ya Levubu Nera kwera wana una vashumi Afano ni vashikaho vararu Vachumero ya SAPS Vadurisi ya nipoka kombo yeneyo Na weba vashiko endeza Ndi vaumbrero vaviri ya falani Na boy faruburisi Afizia mafungu wa siyafu dinga manda Zulua nisa Rishko Dabrisa Rishko jena kahuungwezi Tunovoya vamro mwapano nikana vo Sia mvigono ni ndi msirishko ambangabo Ni brigadia tunani mashaba Anepa Vundu ndalimpopo vashiko sumbe suri Riko vera panda panoni na uzuze nye mapungwa hanoni Na urabele suri nchini sine chingaka msichopa nga kombo Zuruane say vashiko duba fute vari ndiriso Kanga na basia ndiriso kana maifia ndiriso Kaba tuba ni wavori voyaba kwa mea mita yavo Afunwa vavo Zia ini mapungwa nea vore Sia vude the big dude Zuruane sara rishiko duba mba Nangazi kombo zinoni za badani
0: Ya
1: Ya maduveni
0: Ndizone nga manda ezo Itali Wabu zulila u Sibuzana sarusha kauri Zibadani ya parifano rira Zwabu dina wane Ribeba zia uronda nga manda ujilori Na wane rakweo nere sukeri katichira nga manda ro Seza zunendezi zanyi na nyizine Uchi wana chita kombo kombe mbezi Zisi ya ndozo ya machia uchilo Watu ichi wa inji Ngantani ya urusi yendezi ya ziwazo na meza watu waji Wane haa kama anji Ane ya kodia panda batichilisi Mawandia na ya akwa maho Much and much Banezo zino apaba Ewa macha ni machiwa mufana sabatu wene Hapa kufari ya zabu tingandere ine So kuchimbi wa ngayo rosa za ngayo Kama mwasho wa zomu na mwasho Waza Uyu ne waburi uba uko u Ulebele sanya nyandano Kati ya shango lina na mwango mashango Kana badunga wakadida rubizarali Mwasho wa zomu leza ni na mwango mashango Rose za batu wene Vaka mashango wa ndabe ni afara zora na msiwa pano Bachi kubodhi Kangandere ni aburi Awana zibambiri zao nei Baba bachi kutendiru baba Pana uwe javele labo Ula chipinga chene chizu nwa kwa mazori Hizu nizone zuzwa kudoro Humisele sanga manda mrao Sa shango la Afrika chipembe Gauru nizone zora kuluisa zone zezo Zino chivo doba zwa wanga indira Ziribe ya petu usia Usia budina ruti Ima mwa mapungwe ne Erdo aseza yo kana rdo mangao Pano kaino meka mshimo ya bandirani 6 to 9 a.m. kama chiruri ya pao nazwiwe madanga komishi chikoteche sa Tanzania witness S
1: yeah
0: witness S yuri mulova rodo ba kora fanga ufukiso la panda audi bona za panda komishini wok aga general Khan bane richikwamba zino babako abatu dibona za panda komishini ya madanga ine ya chikoteche sa Tanzania wobo uzi kufiso wa nda kana kamera zisingo nyanda za mapungo zisi yoti ufana na zine za kuditi ya kaba amwe wazia zuchiko tutoza nanga uri bari zuchiko beza zine za anga zudadati ya lasu kubuza zanga hazo na upindu lai zi kwa mana tui na sirezo ya lino shango na kati na watu wane wakwa mea hapo mazina watu wane anga sifiso kagara nda kachicha ndiyo mafungo ringa ya maragani minete ndia fumina mibili kule baka wara ya usume rinde maragani locha
2: mbulungo mwuzi chumila chichishika basa zena na butungo na cheo nji clientele funeral dignity plan ipano batu sori tuza nyoza mbulungo zivezo tonipe yao na hone zoreru wao planiza shizi padela kabili kamfuzo dawanga kombo zoreru wete kumbere abaturi mutakalo abatazi zibambiri kaba nangindinda kombo inabato ikona kachumero yofanera otothea zaavo Chumere zashu zibatela mashirini usa tupela awara za 24. Naone, bawana na etami ya 200 rand. Musiba chitambiro. Banga kono kavara vatu basuka ufumi raru kapulani nti. Naone, vanabararu bakatero usina nyengezozo ya mbadero. Kababe na mraru wa mumburu na musi. Ngaka clientele funeral plan. SMS ni parapara ka 37128. Ndi parapara ka 37128. Clientele Life ndi chiimiswa chiri mlayoni na tendelo ya ndindakombo ya vhutshilo. Mlayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho yao.

Major League DJ singakoma kaparapara FM Mereche ndi ya fumbi linti uvakawara ya busumbe Ni machelo une rinani misi yote au na zingwe zibadani Na une rivariko todi wa zibadani Batechilesi bo kumutu patlane banebo wa mkomishinari wa mapuli zabo nofara na mrao ngei

0: Da Capo. Capo na pole fe. Cairo. Bright Chamber. Ya fumbiri mbiri mini tu vare pala kawara. Ya buraru namusi ngalaburaru. Kambia kita mishimu ya zero wa fono kapa na pole fe. Ka woman class wenche. Kawa faka zibuwa tema na mtisisa nombe kita mishimu ya zero wa shina. Ndabo ribangafi. Kana ngafi. Riko crash a cabo, Riko Tomenefa, then it's a cash. DJ!
1: Yeah, Nindio. And Rutonga vom Dinmuti. Gamanda Fanganta. Because one, ah, no good in the NFA. Ah, the NFA.
0: Sasha Zambi.
1: Ah, the NFA. And so I'm seeing up a studio drama in Narizima. Rinrupinian and Rundunduchena. Roma always is so.
0: Ochenerera.
1: Yeah. Pedzi vhathu vha shindi zwone ndi laburaro na musi kha ine mbeka mushumo ya dzia orowa ine zwine zwino sikale ri dovha na fhungo lashu la ḓuvha ḽine rine ri ḓo tamba vhone vha tshi kana vha tshira mulenzhe khalo ishi tshi ra kotara u bvani fhala kha wara ya vhona fhedzi ndi laburaro na musi zwone zwo ri vha na tsho tshiṅwe tshashu tsha vhupo hashu kotara u bvani fhala kha wara ya vhutanu vhone vha khou ḓivha shango ḽa vhona vha khou ḓivha Afrika Tshipembe na green kana red flag kotara kana minute ya fumbili uya fhala kha wara ya burati kabali ndele chido tebera henecho chitengwa pezi na bala banena musini duba la bola mabebo vashdiba rindakini mbeke mshumori ya imba zonezo kabali melane ya mazina anepala kasi ya tarilashu la Facebook Parapara FM Renanu imisi yota
0: ya kabata mzena rinne Facebook sa tarila Parapara FM Renanu imisi yota anepala ka X Parapara H and underscore vene et kolipazi yashu nomboro ya WhatsApp 072-897-325 ndi nomboro inebanga rikuwa makayo aralabachikuri hii nirikota moto rumela voice note ango kakechit nasene zulu gababa chipita chenembe kita mshumo ya dioro mshela utaza mlo
1: ay ya yu nudhana
0: ya dijish
1: ni mini
0: ya dhali
1: ay nendo itaza nga sonda
0: yo buya nge ya weko vahone ya dhali doba ya dhaziwa
1: ee Rio darangi, iji takuwa.
0: Yo dazi wangi.
1: Zezo. Yo dara. Hei, na ngoma funga tiku.
0: Ah, ndikoto msiri. Yo dazi wangi, uchi kutakuwa.
1: Ndoi dazi wangi, ndi uchi kutakuwa. Ndari ndishibu ya hii. Ndadoba ndari ndisoko tuweza.
0: Mauru meranjia tugiti. Osara chitika tugiti.
1: Na ugiti ya mini. Na ukwiti ya minitiku.
0: Miri, kaya tulgeti. Oba usa la chinchina.
1: Hey.
0: Yada, that's a gazol.
1: It's no, no, no, shara. No shara. Ano mo shara. Nangori ndela zanu. Zovam mpumalanga ufushika, ufushika ngeno. Zove parabe gothene dozu ndonosifani.
0: Dijish. Neti. Ne. Neti shiri zutu. Neti ruinga, neti jiwinga muya. Neti jiwinga muya ufi, hei kogoya, hei kusa.
1: Ara, marazu kuna zi, ninga sito kwe. Roplas nangu ojifimini, ninga vapulu kwa re. Niko ya mpumalanga, nisi mwe daza, azukuna zi. Nata kwa mpumalanga, niko ya mpulu kwa re, isi mwe dara, azukuna zi. Oi, niko hana, zotweza.
0: Ya darari.
1: Tara
0: squad.
1: Ah, ana madwana go penya we.
0: Back. 26 minutes after 3 mash, but tabama, bega zashuma zero. Kapala pale fair.

0: Orodoba po wiyaka kwa maho keto pedia na musiri kose dzapaka chitemwa chashu cha amara wa mahoro apolitiki hune babachi kutana zvipikwa zvavo zva keto unerikwamba na vale horo la mushavi. Mushavi party lika ditoba lihoro liswa dine la kojene na keto. Zamibuso ya po rauto toma uneishi trikini cha bembe la kojene na keto maspalani wa makado. Rikwamba na vale horo lene lila mushavi parikwamba na bo Robert Tobakhale. Wale horo lene li la mushavi. Ni madekwa anariko batangane za boto bakhale.
1: Ni madekwa na wodi mwashi na watichirisi.
0: Madekwa na wodi. Boto bakhale, maoro wa politiki ndi manji bukuma. Ndi minicho tutuwe za utomwa li horo hili lina lafi mushavi.
1: Yoro lo tutuwe za anga chumero inesa kukona isko shubu wa zovutia ka maspala wa shubu. Wa makhado.
0: Mm. Dzi chumelo dzene dzine vha khona dzisa ko shumwa zwavhuḓi zwi zwifhio zwine vha khona dzisa ko shumwa zwavhuḓi.
1: Madi cha u thuma ndi madi. Cha u ile mudagasi. U kho dura lungwe. Kune zwi siwana zwikolo swikelela.
0: Pedza

0: Kezo mtajilisi wa Parapara FM ya Koperasi ya Kashu Afrika Chipembe inevaidobaka 87.9 to 107.8 MHz. Mtajilisi ndabatanganeza lokovera kulibisa kumanda G-Man obakambe ke mshumo inei yobe kutu bafunza mtajilisi kwa dedeza ngazwa mashirini pizi ya bulu mba mangenu ka zibazari kulibisa nga manda pati ya zibilimatiza obakambe ke mshumo zwa mitamu kulibisa manda na chiraiza given Richard na kulibisa nga manda washivoto vachalacha aiman arashume nungushuma nga manda ya ite miniti kila ya fumbiri ina ulibaka warene wa ya tae ari ya seleze kwa seleze nga pungani na kwa mama shirini hapa mitani mtijilisi unira wana wakotsi bachishuma wame bachishuma pezi yae hati wana uruwa mbola uri mashirini na kushuma ndiye mtu mti nupio ni mtu ndi wakotsi wane ya zoka kea nori wachubu ya na mashirini mwizu wapera mwana mwabe mashirini yawe Rivone zore anyi adoshuma zipiyo, anyi adoshuma zipiyo. Nga utora, rukona besa na ekonomi hei. Rada zoba chaboru fana, pedzi hei, urilizule zobu di. Mweboi, adishere mlenje kazu mwe, mweboi, ashere mlenje kazu mwe, ufu kushuma machere na mtu mti. Naone hai, hababa naba chito da machere ni, ba digidi malengi tawani, ka kwa uti. Peti, arelebele sile pungori, wone bazu chimbi zangandirade. Mbeke mshumo, Hey, ribari koto wa seleza, nangu nini kori karia seleze.
1: Parapara FM na Rotlas kubenye nuro mondo. Na mabungu wa ndeme, ani haba kwa maka uchuru wa duwa na duwa.
0: Numbero ndi 086-000-25-03. Apu wa wazuko ni chimbira ngandira dena. Ria zudiva zori biwi ni kuruweda mashiri. Ria dozori mashiri ni ayoi. Ani haba muhoro. Una bangwe bane baranga baranga mu kani ro vingana ri mutani au chano pfe mashelene ndi anyi ari do lebele sele pungoma ari do aseledza ari pfuri to zwitisa bone vakoto zwitisa bako zwichimbidza nga ndira ndi jemde chelesi wa uranga kana madekwana ndivala na musi ri fozo mutajelesi uri mini lokovera
2: okay
0: enda
2: nda roklaz deda
0: ndio nomuri fanange uri ni
2: Anandiona
0: man. Nito vana mine team T-Pades.
2: Unana zwengwa mandia drosas wa sa wano baba zinda yuchi niko za patu na wako nisa. Hele fungo haroklasi lina zizi nyana. Lia zizi nyana. Nichiko vaka wa

una maduwa matano naliti vavurungu anga sonda yene ye petra mburungu di makonde kosani chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi bondichene Richard Musubi vanendi karazi ya mufu na vuhumbra ni Musubi mwana wa mufu vakona wa makadro wa makatu na vune vorisi ya panoshangonu nungwezi una maduwa rati vavurungu anga sonda yene ye petra mburungu ndi ya makatu chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi vosa ratavana vane ndi makuru wa mufu na voli wane makadro mme amufu vomasara given mpepu vampeni na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa mararu vavurungu ala utanu lene lipe twamburungu ndi mpeni chipinga cha mburungu ndi ya fuva kawara ya ufumina uvilinga masiari vadiva zivarufu ndi Lorraine na Thomas mpepu vanendi karadzi na kotsi amufu vomusandiwa Hilda kwinda vakubvi na vone vorisiya panoshangonu nungwezi wofa ho una maduwa furaru vavurungu machero lichaho petra mburungu ndi kubvi chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi vomutupei mukwevo na Dr. MB Mbedzi vane ndi vana va mufu vomuruka Calvin mashau va mashau tondoni na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa mararu vavurungu ala utanu lene lipe twamburungu ndi ya mashau chende ulu chipinga cha mburungu ndi ya wara ya utomanga masiari vadiva zivarufu ndi kosi tovele TRV mashau na vondi shavelapi mashau vane vothe ndi vana va mufu vo humbulani chikhudo va magidi na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa mana vavurungu ala utanu lene lipe twamburungu ndi ya magidi chipinga cha mburungu ndi ya fuva kawara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi voremburuwani Inos chikudo na vopfananani chikudo vane ndi kotsi na karadzi amufu vazviyangwisi Lorraine Muruge vagondeni la mabiru na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa mana vavurungu anga mgivela wono yupe twamburungu ndi gondeni la mabiru chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi vavaseyi Eric Muruge vane ndi kotsi ya mufu na vondi shavelapi Dora Mphanama Mudau mme amufu vomunjedzi Mutwanamba Mugeri va Matsika na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa mararu vavurungu anga mgivela wono yupe twamburungu ndi ya Matsika chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi vohumbulani na volindelani Mugeri vane ndi mwana na mudhulu wa mufu votiya tu David Dagumi varwamondo kumbe Nthabada na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa mararu vavurungu anga mgivela wono yupe twamburungu ndi rwamondo achivuya chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi voselfina ndi cheni na vo Thomas Dagumi vane ndi mfumakadzi na muratu wa mufu voshonisani Johana Makaga va Masiya Chikwarani na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa maviri vavurungu anga mgivela wono yupe twamburungu ndi ya Masiya Chikwarani chipinga cha mburungu ndi ya fuva kawara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi vopumudzo Melton Kameli na vondi dzulapi Kameli vane ndi vana va mufu vo Suzeni Rambelani Radzilani vaitsani Matieni na vone vorisiya panoshangonu nungwezi una maduwa maviri vavurungu anga mgivela wono yupe twamburungu ndi itsani Matie chipinga cha mburungu ndi ya wara ya buratinga macheroni vadiva zivarufu ndi vo Gladys Radzilani na vopo wavo Rachibaya vane ndi mukomana na mwana wa mufu vo Chavungwe Kwinda vambayela na vone vorisiya
Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduba mana vaburungu anga mgivela wono yuwe tuamburungu andimbae chipinga chamburungu ndi ya wara ya buratinga machuruni vaduba jibarufu ndi bo airwe ye Edson Lirumo vani ndikaraji ya mufu na botobu wani ilina kuinda mwana wa mufu voke 3 ni marandela masuta ba mamu hoi na wone borisi ya Warisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa matano vaburungu anga mkivela wono yuwe tuamburungu ndia ama muhoi chipinga chamburungu ndia wara ya buratinga machuruni vaduwa jibarufu ndibo elkana masuta vanendi mwana wa mufu na ishe Samuel Rabinda karazi amufu. Bobonge kile maguga vashendi mazone 7 na wone borisia. Borisia pano shango nunu mwezi una maduwa mana. Vaburungu anga mgivela wono yuwe tuamburungu ndi shendi mazone 7. Chipinga chamburungu ndi ya fubaka wara ya buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi wa Samuel na wa princess maguga. Vani ndi mkaraha na mwana wa mufu. Boma ungezo Petras nechipare varambani na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa mana. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi arambani. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi watakarani na woma shudu nechipare. Vane ndi vana wa mufu. Bofulupero Cornelius Sadiki wa makwarela na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa matano. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi mbalini ama spara. Chipinga chamburungu ndi ya waraja usumbenga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi wa Florence na wapariso Sadiki. Vanendi mfuma kaji na mwana wa mufu. Bosho nisani Grace Makabu bachifurana nipasi ya bada na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa mararu. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi chifura nani mature. Chipinga chamburungu ndi ya fuva kawara ya buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi bo Joseph baranga nani mapangule vanendi mwana wa mufu. Na woma shudu mtombeni muduru wa mufu. Bochiri iloruli kuinda bachisauru maunguwe na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa matano. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi chisauru pasi ya bada. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi bo Daina Lipadziba ndi mwana wa mufu. Na wuntambili ni kuinda mazwale wa mufu. Vowanga Betwell Madabu vahamashia umukoro na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una duwaliti. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi ya masha umukoro. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi wapatuane Godfrey Madabu na wo Edward Madabu vanendi wakoma na wa mufu. Bo Joseph ntabalala ba antabalala na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa matano. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi antabalala. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi bo Alice Matara na bo Diki ntabalala vanendi muzwala na mkoma na uwa mufu. Bumbu nini Alson ne makavani vama kwa relaxation 3 na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa mavili. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi mbalini. Chipinga chamburungu ndi ya wara ya buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi wastra misi Precious ne makavani na wongu melini Lucas ne makavani vanendi mfuma kazi na muratu wa mufu. Wazanga mulaudzi wa Didi na wone borisi ya. Borisi ya panoshango nunu mwezi una maduwa matano. Vaburungu anga mgivela wono yuwe petra mburungu ndi Didi. Chipinga chamburungu ndi ya waraja buratinga machuruni. Vaduwa jibarufu ndi wamuchuchu Eric mulaudzi na wachisapungo Neli mulaudzi vanendi karazi
na mukomana uwa mufu dzo chimbirango raro ndivadzo dzera varo vafarira dzone madekwanano ubva kha nne u swika ri ḓo dovha fu ra tangana tshifhinga tshidaho lokovhela nda.